ju gis xel kom fi ke yalla momé mu def xel kom no man man ko mu ju gis xel kom fi ke yalla momé mu def xel kom no xamni señ waxuma daara yi nga xamni moko yor waye mu samp yeneeni daara fi nek mo fay bay motax yalla dafa ko defalon señ cheikh daara fessul beutam kudul señ salih cheikhul khadim rasulullah ak sunu borom ndax dafa momone bopam man bopam mom bopam moy day ñak rek di liggey mom bopam moy tax fu tollu mu yëkëti fa juma ju no yëkëti ba sunu juma ji nga xamni di tuba almadi mu tafxal juma mbacke fi nga xamni terrain de football la mu def fa juma jo xamni ku ko gis da nga yëm